0: Jeg begynner å bli litt gammel og senil, Rune. Det fordi at jeg har jo fått et vanvittig jodd-overskudd I kroppen.
1: Du har veldig mye jodd I kroppen nå.
0: Ja.
1: Du har mer jodd enn, altså du har mer jodd enn moren min hadde da hun gikk på en sånn selvordinert eggeskallkur.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, hun spiste jo eggeskall, for hun trodde hun trengte kalk.
0: Ja, det stemmer det. Men det var...
1: Og du spiser jodd.
0: Ja.
1: Hvorfor tar du all den jodden, Harald?
0: Jeg har hørt at det så bra mot atombomber.
1: Ja, da har du tatt det helt siden 80-tallet har du drivet med, for da var det jo sånn...
0: Ja.
1: Du var jo skeptisk til atomvåpen allerede på 80-tallet, du.
0: Ja, og så hjalp det jo litt med Tjernobyl, da. Mm. Det var... Så mens alle andre liksom var sånn der, å gud, nå kommer det svart regn, så bare løp jeg rundt og sa, jeg er full av jod,
1: Men du har så mye jod I kroppen at hvis for eksempel russere skulle finne på å slippe en atombombe over Tåsen Storo-området
0: ja.
1: I nær fremtid,
0: ja.
1: Så går det bra for deg.
0: Jeg skulle ikke tro noe annet her.
1: Men kanskje du blir alene da, I Nydalen.
0: Ja, er det noe tragisk, da? Synes du det?
1: Jeg vet ikke, hva skal du gjøre? Hvordan skal du få dagene til å gå hvis det bare deg, hele Nydalen, liksom?
0: Ja, jeg tenkte jo for det første, så tenkte jeg at da skal jeg ta runde menyen på Nydalens sushi,
1: ja.
0: Se hva de har.
1: Ja, den står jo der, den da, til ja. Din benyttelse.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og så har du jo fått en sånn der døner-kebab-shoppe ved siden av.
1: Mm.
0: Så kan jeg runde menyen på den, og så kan jeg jo stikke ned og ta T-banen hvor jeg vil, for det jeg som kjører.
1: Det ikke sikkert det blir så gærent.
0: Nei, jeg tror det blir fint, ja.

0: Oi, jeg tror mikken min har stått på hele tiden.
1: Ja, alt det fæle vi har sagt.
0: Håper ingen har følt meg.
1: Følg med på stupet.

0: Det er Harald som illuderer bass.
1: Ja, det synes jeg var så fin den bassen, for det var sånn bass som til og med jeg kan lære meg.
0: Ja, for det jo, du ble jo aldri bassist, Harald. Du drømte og drømte og drømte om å bli bassist. Og nå det sånn at du bare bassist med stemmen.
1: Ja, for at jeg kjøpte jo medlemskap i bassistklubben.
0: Ja, og du kjøpte jo et kjempe... Du har jo en bass til 400 000. En veldig dyr bass.
1: Ja, men altså, det var jo yen. Japanske yen.
0: Ja, var det det?
1: Ja, så det, okay. var, det var egentlig 46 kroner og 90 øre.
0: Åja, ok.
1: Så det ikke rart.
0: Egentlig, det var, ganske, egentlig var det en billig bass.
1: Ja, men den jævlig tung spilt.
0: Ja, det skal han ha.
1: Det skal han ha.
0: Vi var, jeg husker vi var fire mann for å klemme ned en streng på det riktige båndet en gang.
1: Ja, det stemmer.
0: Under en død otokonsert.
1: Ja, og nå har jeg begynt å bruke skruestikk, ja. Jeg synes det mye bedre praktisk. Bruke skruestikk som kapo.
0: Ja, du har ikke noe valg egentlig.
1: Nei, jeg har jo ikke det. Du, skal vi prøve å oppsmøre?
0: Ja, vi har hørt en del musikk, og folk vil kanskje vite hva de har hørt.
1: Ja, det vi hørte aller nå sist, det var Car Seat Headset, Headrest, There Must Be More Than Blood. Før det hørte vi AC Acoustics med låta Stunt Girl, og stupet åpna med vår gode gamle venn Robert fra Loop og låta Black Sun.
0: Ja, det var ikke bare han, det var hele Loop. Det var alle stupets venner i Loop.
1: Alle stupets venner i Loop, ja. Mm. Blir du glad nå?
0: Ja, jeg glad, ja.
1: Supert, det jeg også.
0: Jeg veldig glad i dag, faktisk. Jeg har nemlig fått lønn, eller jeg har overtatt din lønn, da.
1: Ja, så har du
0: telefonen
1: tatt...
0: Telefonen din lå ubevåktet på bordet et øyeblikk.
1: Ja, så har du tatt pillene mine, se.
0: Det har jeg også, de var gode.
1: Ja, jeg ser det på det smilet ditt.
0: Ha det bra nå.

0: Dette var et band som jeg elsket på 80-tallet, The Blue Orchids, A Year With No Head. Jeg så dem og Go-Betweens her på gamle Klubbsjø I 1980 den gang.
1: Du må være veldig gammel, jeg visste ikke at du var så gammel, jeg. 80-tallet, for meg, jeg synes det veldig spennende å høre om 80-tallet og 2. verdenskrig noe av det mest spennende jeg hører om.
0: Og du vet, det ikke bare ett 80-tall jeg vært med på, vet du. Jeg var med på 1880-tallet. Jeg husker Henrik Ibsen, jeg. Da gikk nedover Karl Johan med sin nye flosshatt.
1: Var det ikke han man kunne stille klokka etter?
0: Jo,
1: det gjorde. Men du hadde vel ikke klokke du på allerede på 1880-tallet?
0: Nei, men jo, du skjønner at jeg var jo kjent som langfingret, Harald.
1: Ja, det stemmer.
0: Så jeg hadde klokker.
1: Du hadde bøffet klokka til Christian Krogh, du.
0: Ja, det også. Det var mange som våknet opp uten klokke det, når jeg var ferdig med dem. Ja,
1: du hadde bondefangeren på en måte?
0: Det kan du trygt si. Ja. Nede på Vateland, vet du. Ja. Jeg dro ned på oss, tok vi en klunk på en spritbule.
1: Ja.
0: Så var det kranken og nepa og gulroten og jeg, vet du. Ja. Så skjedde det ting. Mm. Ja, du vet. Og så våkna de opp da, vet du. Ringeriksbønna. Våkna opp og skjønte ingenting.
1: Nei, ja, det hadde ikke telefon en gang. Jeg husker du fortalte at du drev og svingte dem fort rundt på gata så de ikke skulle skjønne hvor de var.
0: Jep.
1: Lurt triks.
0: Ja, så tok jeg tippa dem over Vatlandsbru, vet du. Så fikk de seg en liten avkjøring.

0: Sneaker Pimps med Low Place Like Home. Artig ordspill.
1: Ja, ordspill din greie liksom.
0: Low Place Like Home.
1: Ja.
0: Ja, nei, nå fniste jeg litt godt.
1: Ja, du veldig glad I ordspill. Jeg fikk en melding her til stupredaksjonen.
0: Hva, Tor Inge?
1: Nei, han sender meg ikke meldinger lenger. Han har ikke fax lenger, vet du.
0: Har de tatt fram faxen I bilen?
1: Ja, for han skulle inn, han hadde kjørt litt for fort I Sinsenkrysset. Så han måtte inn en snortur. Og ja. Da tok de, han hadde jo sånn lommefax. Og da tok de lommefaxen hans.
0: Nei.
1: Og han har ikke fått den igjen.
0: Men,
1: de mente det var masse russiske greier på han og beskyldte han for å være spion for russere.
0: Altså, Tor Inge, spion for russere, det
1: han
0: er
1: jo ikke det.
0: Er det gæren? Han har jo seilt Barents over frem og tilbake 16 ganger. Han har aldri vært glad I russere.
1: Nei, han har aldri vært spesielt glad I russere, og I hvert fall ikke spionert på dem.
0: Nei, det skulle tatt seg ut.
1: Uff, så,
0: fy av meg.
1: Nei, det jeg fikk melding om var, det var bare en som spurte, la oss kalle han Dag Vag, for han hadde ikke lyst til å si navnet sitt.
0: Eller Stig Vig. Ja.
1: Han lurte på, var det Håkon Banken eller Sven Grundteig vi avsluttet med forrige gang?
0: Kjell Grundteig
1: var det, ja.
0: Snart så kommer at det lyse tider, ja. Når jeg ikke lenger går
1: da videre. Da vet du det, Stig Vig eller Dag Vag.
0: Det synes jeg høres fint ut.
1: Tor Inge, kan du fortsatt kjøre med, han ute igjen nå.
0: Ja, 13.100.
1: Ja,
0: ha det.
1: Til...
0: Ja, nei, nå kommer det også større taxikø.
1: Ja, å herregud. Det regnet taxikøen på 80-tallet her.
2: Up against the wall, motherfucker!

0: En kar som fikk en fant en synt under juletreet og som prøvde å finne ut hvordan spiller man lysverk til skolen, men han syntes den var veldig vanskelig.
1: Ja, men han fant en godt alternativ.
0: Ja, det gjorde han.
1: Og vi hørte ikke Kanye West, selv om han I'm a weirdo, det var Wiley.
0: Ah,
1: en glad rapper. Jeg tror at han også på en eller annen, etter en eller annen låt har gjort en lånt det der munnspillet fra Black Sabbath.
0: Ja, ikke sant? Jeg synes jeg husker det også.
1: Det begynner å ringe en bjelle, gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det.
1: Etter at sted inn I hodet mitt.
0: Har han, hvem var det? Kanye West var sammen igjen? Var det Beyoncé, eller var det han andre?
1: Nei, Grimes.
0: Grimes?
1: Hun kanadiske dame, hun fødte det ene barnet som ble hetende sånn R2P, eller noe sånt.
0: Ok.
1: Det var artig. Nei, det var Musk det, sorry. Det var,
0: ja, du blander noen folk her.
1: Ja, du vet, weirdos, det har du sett en, så har du sett dem alle, sier jeg.
0: Ja, men jeg har jo en sønn som heter BRF.
1: Ja, nei, BRB, Be Right Back.
0: Er det det han heter?
1: Ja, eller det du sa.
0: Du kjenner han jo bedre enn meg egentlig, for jeg var jo...
1: Nei, det jeg som har måttet oppdra han.
0: Ja, du var jo gudfaren hans.
1: Ja.
0: Mm. Har du, hvordan har han blitt når jeg har ikke sett den på noen år? Jeg? Hvordan det med han?
1: Du går ganske bra med han. Altså, ja. Han... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette, men han jo vært utenlands en lengre periode.
0: Ok.
1: Fordi, ja, det var noe med mistet passe og en lang tur.
0: Du hjalp han jo, du hjalp han, det synes jeg var kult gjort av deg som gudfar, at
1: hjalp
0: du hjalp han med noen millioner kroner.
1: Ja, trøblet var jo at det var ikke mine.
0: Nei, nei, men du hjalp han.
1: Ja, og, men det som var dumt var at de folka som...
0: Eide dem?
1: Hadde pengene.
0: Ja, var de sure? Ble sure da, eller?
1: De bestemte seg for å gå etter han.
0: Uff, det dårlig gjort det.
1: Ja,
0: og så... Men det var da, du som, ja.
1: Nei, altså...
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvordan vi skal...
0: Men du en flink gudfar. Jeg synes det så bra at...
1: jeg tar ansvar for den oppvoksende slekt.
0: Ja, at noen tar vare på sønnen min. Jeg glad for det, Harald.
1: Ja, sønnen din, det vel opp til flere...
0: Ja, men har du tatt vare på alle sammen?
1: Nei, ikke alle. Det et par som jeg måtte la legge igjen.
0: La gå.
1: Jeg fikk ikke plass mer med bilen, vet du.
0: Nei, ok.
1: Jeg hadde tre i bagasjerom, og nei, det var mye.
0: Jeg respekterer det.
1: Du, nå da passer egentlig bra å avslutte med den låten, og da sier jeg bare sorry, sorry.
0: Kan ikke du fortelle meg når jeg får barnebarn da, Harald?
1: Det skal jeg gjøre. Ja. Vi hører nå Femi Kuti, låta Sorry, Sorry.
0: Ha det.
1: Harry.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling, og du har tunet deg inn på Radio Orakel, enten .no eller FM-nettet, hvis det funker hos deg. FM 99,3. Godt jobba. Jeg håper du har en god onsdag. Du har en god august. I dag blir det en litt annerledes sending, for i dag skal vi en tur innom Oslo Jazzfestival, som var i forrige uke. Men før det, så skal vi høre på Malin Pettersen og Alonesome.

me se lo heredo de vos. Du bretter meg ut som en vind I et sjal. Så får vi på vin I en gulvelagt sal. Og jeg ser de andre og fatter at her ikke faen en eneste fucker normal. Og jeg galer løs.

0: På Lines lune landing, kanalen Radio Rakel, FM 99,3.
1: I Alfa og Omega. Mega. Mega. Mega. Mega.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
3: Det,
2: faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel! Kom igjen! Full gutt!

Her rester på 15 morgen. Hold opp en lion på. Og derifra til Danmark. Ny skiva fra Klumpen og Raske Penge. For evig. Hit til deg.

Nei, for evighet i nye skiva til klumpen med raske penger. Vi har ikke fått hørt ordentlig på den. Så jeg vet ikke hvordan vi skal ta den. Vi tar den her. Et menneske. Ha, siden vi var på temaet der. Klumpen, raske penger og andre troll. Hør på det kuttet her.

0: er det?
1: Det er en mikrofon, Ayla. Og det vi hørte akkurat nå, det var Bang Bang, som spiller på Kanal Rock neste helg. Og dit skal vi.
0: Er det?
1: Ja, ikke skru på om det. Takk skal du ha. Ja, som sagt, vi skal bare spille band fra Kanal Rock, som spiller neste helg I Horten. To dagers pass koster 450 kroner, et dagers pass koster 200. Hvis du ikke har penger, så trenger du Mattis hjelp. Du kan gå inn på sidene kanalrock.no og få litt mer informasjon om hvordan du skal henvende deg. Tenkte vi skulle gå litt videre med Cockroach Clan og spille tre låter med dem. Det Barbies on Drugs, Fantasyland og Bigotry.

0: magen.
1: Ja, nå skal pappa snakke litt. Ja, det var knuste ruter. Det gamle gode punkbandet Konstant Anfall fra Moss også har en liten gjenforening på Kanalrock neste år. Vi skal spille en låt med dem også. Den heter Vet ikke, og rett etter de så kommer Masterpiece of Cake fra Holmestrand med I'm No God.

Nå er det klart. I denne låta så vil mann med sort hatt illudere for det ikke, og damene hvitt illudere til. Låta heter Får det ikke til. Mann med rød hatt er fremdeles kasserer.

0: Jeg synes det er vanskelig.
1: Jeg synes det var lett, ja. Jeg fikk den opp på første forsøk.
0: Hva var det du fikk opp på første forsøk? Det vil jeg gjerne vite, Harald. Hva var det du fikk opp på første forsøk, og hvor lang tid brukte du på første forsøk?
1: Leskedrikken.
0: Brukte det du kaller den?
1: Kaller det leskedrikken.
0: Leskedrikken, ja. Jeg vet ikke. Nei, altså, jeg jobber jo, det jeg synes vanskelig er at jeg har jobbet nå i 3 måneder.
1: Åja, jobba.
0: Men jeg har jobbet med å bli den verste versjonen av meg selv.
1: Ja, og det har du jo greid veldig bra.
0: Ja, har jeg det?
1: Ja, altså for det første...
0: Er det sant? For jeg var usikker om jeg hadde fått det til.
1: Nei, du, altså, for det første, du gikk med israelsk flagg på øya. Det er god start. Og så etterpå så gikk det jo, og så ropte du sånn, PLO er dumt.
0: Finns PLO mer?
1: Over hele Grønland.
0: Men finns PLO i det hele tatt?
1: Eller, å nei, unnskyld, du sa grill Palestina, sa du. Grill Palestina.
0: Det kan jeg ikke ha sagt.
1: Jo, jo.
0: Da er jeg jo ikke den verste versjonen av meg selv. Altså, jeg er jo...
1: Det var en ganske ille versjon av deg selv.
0: Jeg er jo ikke en Israels venn i utgangspunktet. Jeg blir jo ikke plutselig... Altså, da hadde jeg vært den verste versjonen av noen andre, ikke meg selv.
1: Jeg synes det greide det godt i
0: sånn,
1: den...
0: Sånn som det var?
1: Ja, jeg var ganske...
0: Ja. Nei, kanskje jeg skal bli den beste versjonen av meg selv i stedet. Hvordan blir jeg da, tror jeg?
1: Ja, det gruer jeg meg litt til.

0: Nå kan du skru av vavepedalen. Nå sangen over.
1: Nei, ja, den var jo det da.
0: Var det?
1: Den var det, ja.
0: Okay. Skru, da. Det det, hvis du ikke skruer av vavepedalen, så kan du ta fyr, vet du.
1: Nei.
0: Jo.
1: Var det, det som skjedde på Etterstad?
0: Det vet jeg ikke, det kan gå til det. Men du må alltid skru av vavepedalen før du legger deg for kvelden.
1: Det synes jeg...
0: Det må du huske, det god sånn leveregel. Men... Vavepedal av. Så kan du legge deg sovetrygt.
1: Ok, men det at jeg har jo blitt sånn at jeg må ha vava og flenger for å sove.
0: Ja, det, har, ja, det vanskelig.
1: Nei, det ikke det.
0: Jeg har, sover... Du har sånn med en sånn 9 volts batteri, kan du ha? Så det bare kan stå
1: nei,
0: på batteriet.
1: Jeg har, nei, jeg har faktisk et aggregat, ja. Bensindrevet. Det faen, litt tung luft på kvelden.
0: Det skummelt på soverommet, Harald, bensinaggregat. Det hadde jeg en periode også. Jeg ble jo...
1: Du ble lagt inn, du.
0: Jeg ble jo lagt inn for det.
1: Men det var vel, psykisk inn det. Ikke, det var ikke så mye fysisk inn.
0: Nei, det var psykisk, ja. De mente at når du har et dieselaggregat, sånn som jeg hadde på soverommet, så det noe rart med hodet ditt.
1: Ja, så hjalp du ikke at du sa sånn der, jeg må bare låne spent til litt mer diesel. Det jo så kult.
0: Ja, det hjalp ikke det, nei. Nei, det gjorde kanskje ikke det.
1: Det hjalp ikke så mye, nei.
0: Jeg fikk jo en enerom, da.
1: Ja, det gjorde du, og en helsikes hodepine.
0: Ja.

0: Jeg begynner å bli litt gammel og senil, Rune. Det for at jeg har jo fått et vanvittig jodd-overskudd I kroppen.
1: Du har veldig mye jodd I kroppen nå.
0: Ja.
1: Du har mer jodd enn, altså, du har mer jodd enn moren min hadde da hun gikk på en sånn selvordinert eggeskallkur.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, hun spiste jo eggeskall for hun trodde hun trengte kalk.
0: Ja, det stemmer det. Men det var...
1: Og du spiser jodd.
0: Ja.
1: Hvorfor tar du all den jodden, Harald?
0: Jeg har hørt at det så bra mot atombomber.
1: Ja, da har du tatt det helt siden 80-tallet har du drivet med, for da var det jo sånn...
0: Ja.
1: Du var jo
0: jeg var en av de første, ja.
1: Skeptisk til atomvåpen allerede på 80-tallet, du.
0: Ja, så hjalp det jo litt med Tjernobyl, da. Mm. Det var... Så mens alle andre liksom var sånn der, å gud, nå kommer det svart regn, så bare løper jeg rundt og sa, jeg er full av jod, jeg er full av jod.
1: Men du har så mye jod I kroppen at hvis for eksempel russere skulle finne på å slippe en atombombe over Tåsen Storo-området
0: ja.
1: I nær fremtid,
0: ja.
1: Så går det bra for deg.
0: Jeg skulle ikke tro noe annet.
1: Men kanskje du blir alene da, I Nydalen.
0: Ja, er det noe tragisk, da? Synes du det?
1: Jeg vet ikke, hva skal du gjøre? Hvordan skal du få dagene til å gå hvis det bare deg, hele Nydalen, liksom?
0: Ja, jeg tenkte jo for det første, så tenkte jeg at da skal jeg ta runde menyen på Nydalen Sushi, og ja. Se hva de har.
1: Ja, den står jo der, den da, ja. Til din benyttelse.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og så har du jo fått en sånn der døner-kebab-shoppe ved siden av.
1: Mm.
0: Så kan jeg runde menyen på den, og så kan jeg jo stikke ned og ta T-banen hvor jeg vil, for det jeg som kjører.
1: Det ikke sikkert det blir så gærent.
0: Nei, jeg tror det blir fint, ja.

0: Oi, jeg tror mikken min har stått på hele tiden.
1: Ja, alt det fæle vi har sagt.
0: Håper ingen har følt med.
1: Følg med på stupet. Ha!

0: Det er Harald som illuderer bass.
1: Ja, det synes den var så fin den bassen, for den var sånn bass som til og med jeg kan lære meg.
0: Ja, for det jo, du ble jo aldri bassist, Harald. Du drømte og drømte og drømte om å bli bassist. Og nå det sånn at du bare bassist med stemmen.
1: Ja, for at jeg kjøpte jo medlemskap i bassistklubben.
0: Ja, og du kjøpte jo et kjempe... Du har jo en bass til 400 000. Ja, en veldig dyr bass.
1: Ja, men altså, det var jo yen. Japanske yen.
0: Ja, var det det?
1: Ja, så det, okay. Det var egentlig 46 kroner og 90 øre.
0: Åja, oh, ok.
1: Så det ikke rart.
0: Egentlig, det ganske... egentlig var det en billig bass.
1: Ja, men den jævlig tungspilt.
0: Ja, det skal han ha.
1: Det skal han ha.
0: Vi var, jeg husker vi var fire mann for å klemme ned en streng på det riktige båndet en gang.
1: Ja, det stemmer.
0: Under en død otokonsert.
1: Ja, og nå har jeg begynt å bruke skruestikk, ja. Ja. Jeg synes det mye bedre praktisk. Som, bruker skruestikk som kapo.
0: Ja, du har ikke noe valg egentlig.
1: Nei, jeg har jo ikke det. Du, skal vi prøve å oppsummere?
0: Ja, vi har hørt en del musikk, og folk vil kanskje vite hva de har hørt.
1: Ja, det vi hørte aller nå sist, det var Car Seat Headset, Headrest, There Must Be More Than Blood. Før det hørte vi AC Acoustics med låta Stunt Girl, og stupet åpna med vår gode gamle venn Robert fra Loop. Og låta Black Sun.
0: Ja, det var ikke bare han, det var hele Loop. Det var alle stupets venner i Loop.
1: Alle stupets venner i Loop, ja. Mm. Blir du glad nå?
0: Ja, jeg glad, ja.
1: Supert, det jeg også.
0: Jeg veldig glad i dag, faktisk. Jeg har nemlig fått lønn. Eller jeg har overtatt din lønn, da.
1: Ja, og så har du
0: telefonen tatt... din lå ubevoktet på bordet et øyeblikk.
1: Ja, så har du tatt pillene mine, se.
0: Det har jeg også, de var gode.
1: Ja, jeg ser det på det smilet ditt.
0: Har det bra nå.

0: Det var et band som jeg elsket på 80-tallet, The Blue Orchids, A Year With No Head. Jeg så dem og Go-Betweens på gamle Klubbsjø I 1980 den gang.
1: Du må være veldig gammel, jeg visste ikke at du var så gammel, jeg. 80-tallet. For meg, jeg synes det veldig spennende å høre om 80-tallet og 2. verdenskrig. Det noe av det mest spennende jeg hører om.
0: Og du vet, det ikke bare 80-tallet jeg har vært med på, vet du. Jeg var med på 1880-tallet. Jeg husker Henrik Ibsen, jeg. Da gikk nedover Karl Johan med sin nye flossatt.
1: Var det ikke han man kunne stille klokka etter?
0: Jo, det
1: gjorde. Du hadde vel ikke klokke du på allerede på 1880-tallet?
0: Nei, men jo, du skjønner at jeg var jo kjent som langfingret, Harald.
1: Ja, det stemmer.
0: Så jeg hadde klokker.
1: Du hadde bøffet klokka til Christian Krog, du.
0: Ja, det også. Det var mange som våkna opp uten klokke ditt når jeg var ferdig med dem. Ja,
1: du hadde bondefangeren på en måte?
0: Det kan du trygt si. Ja. Nede på Vateland, vet du. Ja. Jeg dro ned på, tok vi en klunk på en spritbule.
1: Ja.
0: Så var det kranken og nepa og gulroten og jeg, vet du. Ja. Så skjedde det ting. Mm. Ja, du vet, og så våkna de opp da, vet du. Ringeriksbønna, våkna opp og skjønte ingenting.
1: Nei, ja, det hadde ikke telefonen engang. Jeg husker du fortalte deg at du drev og svingte dem fort rundt på gata så de ikke skulle skjønne hvor de var.
0: Jep.
1: Lurt triks.
0: Ja, og så tok jeg tippa dem over Vatlandsbru, vet du. Så fikk de seg en liten avkjøring.

0: Sneaker Pimps, ja, med Low Place Like Home. Ja, oh. Artig ordspill det.
1: Ja, ordspill din grej liksom.
0: Low Place Like Home.
1: Ja.
0: Ja, nej, nu jag fniste jag lite gott.
1: Ja, du är väldigt glad ordspill. Jag fick en melding här till stupredaktionen.
0: Åh, Tor Inge?
1: Nej, han sender mig inte meldinger längre. Han har inte fax längre, vet du.
0: Har de tagit fram faxen I bilen?
1: Ja. For han skulle inn, han hadde kjørt litt for fort I Sinsenkrysset, så han måtte inn en snartur. Og ja. Han hadde jo sånn lommefaks, og da tok de lommefaksen hans.
0: Nei.
1: Og han har ikke fått den igjen.
0: Men,
1: de mente det var masse russiske greier på den og beskyldte den for å være spion for russere.
0: Altså, Tor Inge, spion for russere, ja, det
1: han jo ikke det.
0: Er det gæren? Han har jo seilt Barents over frem og tilbake 16 ganger. Han har aldri vært glad I russere.
1: Nei, han har aldri vært spesielt glad I russere, og I hvert fall ikke spionert på dem.
0: Nej, det skulle tatt seg ut.
1: Uff, så,
0: fy av meg.
1: Nei, det jeg fikk melding om var, det var bare en som spurte, la oss kalle han Dag Vag, for han hadde ikke lyst til å si navnet sitt.
0: Eller Stig Vig. Ja.
1: Han lurte på, var det Håkon Banken eller Sven Grundteig vi avsluttet med forrige gang?
0: Kjell Grundteig
1: var det, ja.
0: Snart så kommer at det lyse tider, ja. Når jeg ikke lenger går
1: da videre. Da vet du det, Stig Vig eller Dag Vag.
0: Det synes jeg høres fint ut.
1: Tor Inge, kan du fortsatt kjøre med? Han ute igjen nå.
0: Ja, 13.100.
1: Ja,
0: ha det.
1: Til...
0: ja, til nei, nå kommer det også større taxikø.
1: Ja, å herregud. Det regnet taxikøen på 80-tall der.
2: Up against the wall, motherfucker!

0: En kar som fikk en fant en synt under juletreet og som prøvde å finne ut hvordan spiller man Lisa gikk til skolen, men han syntes den var veldig vanskelig.
1: Ja, men han fant en godt alternativ.
0: Ja, det gjorde han.
1: Og vi hørte ikke Kanye West, selv om han I'm a weirdo. Det var Wiley.
0: Ah,
1: en glad rapper. Jeg tror at han også på en eller annen, etter en eller annen låt har gjort en lånt det der munnspillet fra Black Sabbath.
0: Ja, ikke sant? Jeg synes jeg husker det også.
1: Det begynner å ringe en bjelle, gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det.
1: Etter hans sted inn I hodet mitt.
0: Har han, hvem var det? Kanye West var sammen igjen? Var det Beyoncé, eller var det han andre?
1: Nei, Grimes.
0: Grimes?
1: Hun kanadiske damen, hun fødte det ene barnet som ble hetende sånn R2P, eller noe sånt nå.
0: Ok.
1: Det var artig. Nei, det var Musk det, sorry. Det var,
0: ja, du blander noen folk her.
1: Ja, du vet, weirdos, det har du sett en, så har du sett dem alle, sier
0: jeg. Ja, men jeg har jo en sønn som heter BRF.
1: Ja, nei, BRB, Be Right Back.
0: Er det det han heter?
1: Ja, eller det du sa.
0: Du kjenner han jo bedre enn meg egentlig, for jeg var jo...
1: Nei, det jeg som har måttet oppdra han.
0: Ja, du var jo gudfaren hans.
1: Ja.
0: Mm. Har du, hvordan har han blitt når jeg har ikke sett den på noen år? Jeg? Hvordan det med han?
1: Du går ganske bra med han. Altså, ja. Han... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette, men han jo vært utenlands en lengre periode.
0: Ok.
1: Fordi... Ja, det var noe med mistet passe og en lang tur.
0: Du hjalp han jo, du hjalp han, det synes jeg var kult gjort av deg som gudfar, at du hjalp han med noen millioner kroner.
1: Ja, trøblet var jo at det var ikke mine.
0: Nei, nei.